Bună ziua, dragi ascultători! Bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este luni 5 octombrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12:30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și o nouă ediție a programului Destinației de Vis. Urmează buletinul de știri.

buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Spania se îndreaptă către alegeri anticipate. Luni dimineață, vorbind la televiziune către public, premierul spaniol Sánchez a anunțat că duminică 29 noiembrie vor avea loc alegeri anticipate. Sánchez, aflat la putere din 2018, a apărat activitatea guvernului său și, deși a recunoscut că au existat greșeli, a subliniat că a venit momentul să lase decizia în seama poporului spaniol. Eforturile guvernului de a rezolva criza locuințelor erau stabilite prin două decrete, care includeau diverse măsuri menite să faciliteze accesul la locuințe, de la interzicerea evacuărilor până în 2030, la reglementarea închirierilor temporare și a închirierii de camere. Partidul Popular, care conduce în sondaje, dar ar putea avea nevoie de sprijinul Vox pentru a forma guvernul, a respins planurile guvernului, susținând că cel mai bun mod de a face față crizei nu este reglementarea, ci construcția. Nemulțumirea de lungă durată legată de chirii ridicate și de situațiile de închiriere nesigure a izbucnit după evacuarea la sfârșitul lunii trecute a lui Mari Carmen Abascal, în vârstă de 87 de ani, care fusese locatară timp de 70 de ani în Madrid. Acest lucru a determinat 10.000 de oameni să iasă în stradă și a dus la instalarea unui amplu cam de corturi în piața Puerta del Sol, din centrul Madridului, amintind de mișcarea Indignados din 2011. Pe parcursul weekendului s-au organizat proteste ample în toată țara. Deși sondajele plasează constant Partidul Popular cu mult înainte Partidului Socialist Muncitor Spaniol al lui Sánchez, prim-ministrul ar putea spera că punerea accentului pe problema locuințelor și pe respingerea planurilor dreptei de a combate criza va mobiliza alegătorii de stânga. Problema locuințelor a distras de asemenea atenția de la criticile legate de modul în care guvernul a gestionat criza declanșată de trecerea în decurs de 48 de ore a aproximativ 70.000 de persoane din Maroc către Ceuta, enclava Spaniei din Africa de Nord. Selecționerul Portugaliei afirmă că Ronaldo se poate întoarce în echipa națională oricând dorește. Superstarul

0: portughez Cristiano Ronaldo se poate întoarce în lot dacă dorește, în ciuda faptului că și-a părăsit cu echipierii, a declarat selecționerul național Jorge Jesus. Jesus a afirmat duminică că Ronaldo se poate întoarce în lot dacă dorește, după ce echipa a învins Norvegia fără veteranul atacant, calificându-se astfel în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor. Disputa a început săptămâna trecută, când Jesus l-a lăsat pe Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, pe bancă de rezerve în prima victorie a Portugaliei împotriva Norvegiei. Ulterior, miercuri, Ronaldo a părăsit lotul după ce a aflat că nu va fi titular împotriva Danemarcei. Antrenorul a spus că dacă Ronaldo dorește să discute cu el înainte de următoarele meciuri ale Portugaliei din noiembrie, acest lucru se va întâmpla. Fostul atacant al echipelor Real Madrid și Manchester United, Ronaldo este cel mai bun marcator din istoria Portugaliei și jucătorul cu cele mai multe selecții. Jesus a declarat că i-a spus lui Ronaldo că are nevoie de el în lot pentru primele sale meciuri la cârma echipei, după ce l-a înlocuit pe Roberto Martinez în urma Cupei Mondiale din 2026. Ronaldo, care a debutat pentru Portugalia în 2003 la vârsta de 18 ani, a declarat că acesta va fi probabil ultimul său an în fotbal. Atacantul a fost un pilon al echipei naționale timp de peste două decenii și a participat la 6 cupe mondiale. În absența lui Ronaldo, Portugalia a devenit prima echipă care și-a asigurat un loc în sferturile de finală, cu două meciuri din grupă încă de disputat. Compania turcă Aselsan semnează contracte în valoare de 2,75 de miliarde de dolari pentru sisteme hibride de apărare aeriană. Compania turcă de apărare Aselsan a semnat acorduri în valoare de 2,75 de miliarde de dolari cu Direcția Industriei de Apărare pentru achiziția de sisteme de apărare aeriană hibride, a anunțat compania luni. Societatea a indicat data de 5 octombrie ca termen estimat de începerea noii relații de afaceri. Aselsan nu a dezvăluit un calendar de livrări sau alte detalii despre sistemele acoperite de acorduri.
1: La radio Vocea Turciei, ascultați buletinul de știri.
0: Statele Unite și-au retras flota de bombardiere B-1 de la o bază din Marea Britanie din cauza unei amenințări teroriste. Potrivit unui oficial al Pentagonului, SUA și-a retras întreaga flotă de bombardiere strategice B-1 de la o bază aeriană din Regatul Unit, la o săptămână după ce mai multe persoane au fost arestate sub suspiciunea de a plănui un act terorist. O duzină de bombardiere B-1 fuseseră desfășurate la baza aeriană RAF Airfort la nord-vest de Londra. Aceste aeronave fusese folosite în atacurile americane împotriva Iranului. Ulterior, prim-ministrul Andy Burnham a declarat că există indicii puternice că Iranul ar fi fost implicat într-un presupus complot care viza baza. Teheranul a declarat că acuzațiile care leagă Iranul de acest complot sunt nefondate și l-a chemat pe ambasadorul britanic la Teheran la minister cu privire la această chestiune. Se pare că SUA se pregătește să desfășoare trupe și aeronave suplimentare în Israel. Conform relatărilor din presa israeliană, într-un moment în care Washingtonul și Tel Avivul se pregătesc pentru o posibilă escaladare militară în Orientul Mijlociu, SUA se pregătește să desfășoare trupe și aeronave suplimentare în Israel în următoarele săptămâni. Potrivit CT-ului de știri israelian Walla, care citează surse de securitate, în prezent există aproximativ 3.000 de militari americani staționați în Israel. Printre atribuțiile lor se numără operarea bateriilor de rachete de apărare aeriană, efectuarea operațiunilor de zbor, furnizarea de sprijin logistic și acționarea ca persoane de legătură directe la sediul militar. 4 palestinieni au fost uciși și 19 răniți în atacurile israeliene din Gaza. Oficialii din domeniul sănătății au confirmat că 4 palestinieni au fost uciși și 19 răniți în atacurile israeliene din Gaza, pe fondul încălcărilor continue ale acordului de încetare a focului. Martorii oculari au raportat că artileria israeliană a lovit tabără de refugiați al Magazia din Est și zona Khan Yunis în Sud. Vehicule blindate și nave de război au tras de asemenea asupra zonelor de coastă la sud și est de Khan Yunis, la nord de Beit Lahia și în largul coastelor orașelor Rafah și Gaza. În timp ce discuțiile ONU încep înaintea COP, liderii din Pacific solicită acțiuni privind schimbările climatice. Summitul climatic pre-COP al Națiunilor

Unite, unde liderii din Pacific au cerut acțiuni globale urgente pentru a proteja națiunile insulare vulnerabile aflate în prima linie a încălzirii globale, a început la Nadi, Fiji. Aceste întâlniri desfășurate în Fiji și în țara insulară Tuvalu reprezintă o pregătire diplomatică pentru COP31, conferința globală privind clima, care va avea loc în Antalya, Turcia, la sfârșitul acestui an. Liderii din Pacific insistă asupra angajamentului mondial de a limita încălzirea globală la 1,5 grade, de a extinde accesul la finanțarea adaptării la schimbările climatice și de a prioritiza protecția oceanelor. Și, în final, declarația de la Antalya, condusă de Turcia, a reunit 21 de țări pe baza cooperării spațiale pașnice. Ministrul Industriei și Tehnologiei, Mehmet Fatih Kadir, a anunțat că reprezentanții a 21 de țări prezenți la Congresul Internațional de Astronautică desfășurat în sudul Turciei au adoptat declarația de la Antalya. Acest pas marchează prima declarație comună oficială adoptată la reuniunea membrilor ministeriali și parlamentari din cadrul Congresului. Declarația care reafirmă rolul Federației Internaționale de Astronautică în extinderea parteneriatelor spațiale internaționale a fost acceptată de un total de 32 de miniștri, membri ai Parlamentului și șefi ai agențiilor spațiale naționale. Ministrul Kadir a declarat că lucrările continuă conform planului pentru atingerea obiectivului de lansare la începutul anului 2027 a primei nave spațiale lunare dezvoltate pe plan intern, cu un motor de propulsie hibrid și o rată de localizare de 80%. Dragi ascultători, acestea au fost principalele știri ale zilei. Urmează programul Destinații de vis. Vocea Türkiye se adresează lumii.

Bună ziua, dragi ascultători! În această ediție a Destinațiilor de Vis, ne aflăm în Creta, una dintre cele mai mari insule din Marea Egee, în estul Mării Mediterane. Astăzi, insula încântă cu golfurile sale de un albastru profund, casele albe strălucitoare și savoarea inconfundabilă a preparatelor locale. Rătăcind pe strădulețe înguste ale insulei, simțim cum trecutul prinde glas, iar vechile istorie dintre Imperiul Otoman și Veneția, dintre turcii musulmani și grecii ortodoxi, par să revină la viață în fiecare piatră și colț de clădire. Haideți să descoperim împreună perioada în care Creta s-a aflat sub stăpânire otomană și să pătrundem în fascinanta poveste a celor trei secole de transformații și conviețuire. Asediul Cretei, început de Imperiul Otoman în anul 1645, a durat numai puțin de 24 de ani. La începutul campaniei, armata otomană a cucerit rapid numeroase orașe și sate, însă capitala Candia, actualul Heraklion, a continuat să reziste. Asediul Candiei a fost o poveste în care nu doar zidurile fortăreței, ci și voința umană au fost puse la încercare. Armata otomană a săpat șanțuri, a construit tuneluri și a înconjurat orașul cu o răbdare care a durat ani întregi. De cealaltă parte, Veneția a cerut ajutor din Europa. Cavaleri voluntari și soldați au venit pe insulă. Cu toate acestea, în anul 1669, porțile fortăreței au fost deschise, iar stagurile otomane au fost arborate pe bastioane. După cucerire, Creta a devenit o provincie a Imperiului Otoman. Administrația otomană s-a instalat pe insulă, iar un număr semnificativ de turci au migrat aici. O parte dintre țăranii greci au adoptat islamul și s-au adaptat noii rânduiri, formând astfel o comunitate musulmană puternică pe insulă.

0: insula. La începutul secolului al XIX-lea, Creta nu mai era o insulă liniștită pentru Imperiul Otoman. Pe măsură ce mișcarea de independență a Greciei se răspândea, și în Creta au izbucnit revolte. Începând cu anii 1820, au avut loc răscoale frecvente. În războiul greco-turc din 1897, deși armata otomană a obținut victoria militară, insula a fost pierdută de facto din cauza presiunilor marilor puteri europene, devenind autonomă în 1898, sub conducerea prințului George al Greciei. Această situație a fost oficializată pe plan internațional prin războaiele balcanice din 1913 și tratatele de la București și Londra. Astfel, Creta a trecut din stăpânirea otomană în cea a Greciei. Fiecare pierdere nu însemna doar schimbarea granițelor, ci și a oamenilor. Comunitatea turcă musulmană din Creta a fost nevoită să-și părăsească locuințele și să emigreze în Turcie. Familii de localnici s-au stabilit în diverse orașe, de la Izmir la Evalik, de la Aydın la Antalya și Istanbul. Până în ziua de astăzi, adierea insulei se simte în aromele din bucătăria lor, în cuvintele rostite și în melodiile păstrate din generație în generație. Printre cele mai vizibile urme ale trecutului otoman al Cretei sunt moscheile care încă mai stau în picioare. Totuși, acestea nu mai sunt deschise pentru rugăciune, ci continuă să existe în diverse scopuri. Moscheia Küçük Hasan Paşa, Yalı Cami, construită în 1645, este o clădire impunătoare cu mai multe cupole aflată în zona portului. Astăzi funcționează ca sală de expoziții și spațiu pentru evenimente culturale. Retimnon, Resmo, este unul dintre orașele în care patrimoniul otoman este foarte vizibil. Moscheia Nerațe, care a fost inițial o mănăstire și biserică venețiană dedicată Sfintei Maria, a fost transformată în moschee de otomani. Astăzi, aceasta este folosită ca școală de muzică și conservator. Moscheia Valide Sultan, construită în secolul al VII-lea, în numele sultanii Turhan, este în prezent închisă. Moscheia Veli Pașa funcționează acum ca muzeu de paleontologie. Moscheia Kara Musa Pașa, ridicată pe ruinile mănăstirii Sfânta Barbara, are minaretul prăbușit, dar a fost restaurată și este păstrată ca monument istoric, muzeu. Moscheia Ibrahim Han, situată în interiorul cetății Forteța de Retimnon, a fost inițial o biserică venețiană, transformată de otomani în moschee. Astăzi, clădirea servește ca spațiu pentru expoziții și evenimente culturale. În regiunea La City, Moscheia Hamidie, construită între 1891-1892, a fost martora ultimelor clipe ale stăpânirii otomane pe insulă. În prezent, moscheia este închisă. Bazilica Sfântul Marcu din Heraklion, Candie, a fost transformată în moscheia Defterdar Ahmet Pașa în perioada otomană. Aceasta a fost închisă la începutul secolului al XX-lea și, în prezent, funcționează ca galerie de artă. Astăzi, pentru un turist obișnuit, Creta poate însemna soare și mare, însă pentru un adevărat călător, insula este o călătorie prin istorie. Mergând pe urmele lăsate de cuceriri, asedii, revolte și migrații, nu descoperi doar dominația otomană, ci și povești de viață ale oamenilor. Creta, loc de întâlnire între istorie, cultură și civilizații, păstrează sub fiecare piatră o voce unică, o poveste specială pentru cei care au răbdarea și dorința de a le descoperi. Dragi ascultători, vă mulțumim că ne-ați fost alături. Sperăm să ne reauzim într-o altă emisiune. Pe curând!
1: Destinații de vis.

Dragi ascultători, aici Vocea Turciei. Înainte de încheiere emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Statele Unite și-au retras flota de bombardiere B-1 de la o bază din Marea Britanie din cauza unei amenințări teroriste. 4 palestinieni au fost uciși și 19 răniți în atacurile israeliene din Gaza. Declarația de la Antalya, condusă de Turcia, a reunit 21 de țări pe baza cooperării spațiale pașnice, iar compania turcă Aselsan semnează contracte în valoare de 2,75 de miliarde de dolari pentru sisteme hibride de apărare aeriană. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500.

Știrile Türkiye, Pakistan și Arabia Saudită activează mecanismul de descurajare colectivă. Türkiye, Arabia Saudită și Pakistanul au făcut pași concreți pentru întărirea cadrului lor comun de apărare în cadrul unei sesiuni de urgență a Comitetului Strategic, Politic și de Apărare, înființat prin acordul de la Mecca pentru apărare comună, desfășurată luni la Riad, la nivel de înalți oficiali politici și militari. Türkiye a fost reprezentată de ministrul de externe Hakan Fidan, ministrul apărării naționale Yaşar Güler și șeful statului major general, generalul Selçuk Bayraktarolu. Reuniunea are loc pe fondul reluării atacurilor rebelilor Houthi asupra Arabiei Saudite și al îngrijorărilor amplificate privind securitatea regională. Fidan a declarat că cele trei țări au discutat despre măsuri de sprijinire a apărării Arabiei Saudite, examinând totodată modalități de soluționare pașnică a problemelor regionale prin dialog. Această alianță a fost stabilită în august de Turcia, Arabia Saudită și Pakistan, cele trei state, convenind ulterior să construiască instituții permanente și să-și consolideze capacitățile de descurajare colectivă și de apărare prin intermediul acestui mecanism. Potrivit Ministerului de Externe al Pakistanului, cele trei țări au convenit că forțele și capabilitățile militare ar putea fi desfășurate rapid în Arabia Saudită în cadrul mecanismului alianței. De asemenea, părțile au condamnat tentativele de a viza orașele Sfânta Mecca și Medina și și-au reafirmat angajamentul de a contracara atacurile îndreptate împotriva Arabiei Saudite și a locurilor sfinte islamice. Ministrul saudit al apărării, prințul Khalid bin Salman, a declarat că alianța rămâne angajată să contracareze atacurile și să protejeze regatul, adăugând că vor fi utilizate măsuri de descurajare colectivă prin acest mecanism împotriva amenințărilor și a celor responsabili. Ministerul de Externe al Pakistanului a anunțat de asemenea că Nauman Mahmud va fi primul secretar general al alianței de la Mecca pentru un mandat de 3 ani, măsură care reflectă efortul de a stabili o structură instituțională permanente. Reuniunea de la Riad a evidențiat de asemenea diplomația ca parte integrantă a abordării alianței față de crizele regionale. În cadrul primei reuniuni a Comitetului Strategic, Politic și de Apărare al alianței, desfășurată la Istanbul pe 31 august, Turcia, Arabia Saudită și Pakistanul au convenit să sprijine detenționarea și reținerea, încurajând soluțiile pașnice pentru disputele regionale. De asemenea, cele trei țări au decis să înființeze un secretariat în Arabia Saudită și să extindă cooperare în industria de apărare, dezvoltare tehnologică comună și producție. Această nouă reuniune survine în timp ce Arabia Saudită se confruntă cu atacuri reînnoite din partea rebelilor Houthi din Yemen, în paralel cu continuarea discuțiilor privind o posibilă angajare politică pentru reducerea tensiunilor. Cele trei țări urmăresc să dezvolte acordul de la Mecca într-un mecanism de securitate mai bine instituționalizat, combinând măsurile de apărare colectivă cu eforturi diplomatice axate pe stabilitatea regională. Atacurile israeliene se extind în Cisjordania ocupată, rănind 8 palestinieni. Cel puțin 8 palestinieni au fost răniți în timpul unui val de atacuri efectuate de coloniști israelieni ilegale și forțe militare în Cisjordania ocupată, au confirmat surse oficiale palestiniene. Atacatorii au agresat fizic rezidenții locali, inclusiv femei și copii, și au vandalizat vehicule în timp ce coloniștii ilegali și forțele israeliene care i-au însoțit au incendiat mai multe case și adăposturi pentru animale. În nordul Cisjordaniei ocupate, 4 palestinieni au suferit contuzie grave după ce coloniștii ilegali i-au atacat cu bâte și pietre în satul Imatin, situat în guvernoratul Calchilia, a informat agenția de presă oficială palestiniană WAFA. Forțele yemenite preiau controlul asupra unor situri strategice lângă strâmtoarea Bab el-Mandeb. Armata yemenită a declarat că forțele guvernamentale au preluat controlul asupra districtului Dhubab și a unor poziții strategice din apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb în urma unor cecniri cu Houthi.

Agenția de știri SABA a informat că brigăzile Scutul Națiunii și Giganții de Sud, sprijinite de rezistența populară, au capturat Dhubab în vestul provinciei Taiz. Forțele au capturat puncte cheie, tăind liniile de aprovizionare ale Houthi către Bab el-Mandeb. Un număr nespecificat de luptători Houthi au fost uciși sau răniți, în timp ce vehiculele și echipamentele militare au fost distruse sau avariate. CIA avertizează că fracturile interne profunde pun Israelul în pericol de război civil, potrivit unui raport. O evaluare clasificată a serviciilor de informații din Statele Unite a avertizat că adâncirea fracturilor politice, economice și sociale ar putea plasa Israelul în riscul unui război civil sau al prăbușirii statului, potrivit unui raport de investigație. Analiza intitulată Fracture from Within, fractură din interior, a fost elaborată în august de Red Cell din cadrul CIA, o unitate specializată însărcinată cu furnizarea de perspective strategice alternative. Evaluarea subliniază o convergență volatilă a presiunilor interne cu care se confruntă țara înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 27 octombrie. Punctele cheie de fricțiune includ contracție economică severă, creștere vertiginoasă a cheltuielilor de apărare, escaladarea violenței coloniștilor în Cisjordania ocupată și resentimentele sociale profunde față de scutirile de la serviciul militar obligatoriu acordate bărbaților ultraortodoxi. La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri. SUA monitorizează un caz suspect de ciumă pneumonică în Rusia, declară Trump. Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că Washingtonul monitorizează atent un caz suspect de ciumă pneumonică, soldat cu deces în Rusia, și este pregătit să ofere asistență Moscovei. Analizăm foarte serios această situație. Tocmai am aflat despre ea, le-a declarat Trump reporterilor la Clasa Albă luni. Numind decesul o problemă mare pentru Rusia, Trump a adăugat: în urmă cu ani de zile, puteai trata pneumonia mai ușor, iar microbii și germenii au devenit mai puternici, dar îi vom ajuta, îi vom ajuta. Oricine are o astfel de problemă, suntem întotdeauna gata să ajutăm. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a afirmat de asemenea că Washingtonul urmărește îndeaproape evoluțiile. Atacul cu 650 de drone asupra Moscovei este al doilea cel mai mare din ultimii 2 ani. Un atac masiv cu 650 de drone a vizat Moscova și regiunea înconjurătoare în timpul nopții, soldându-se cu o persoană decedată, au declarat autoritățile ruse marți. Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața într-un sat de la periferia Moscovei, iar mai multe case au fost avariate, a declarat guvernatorul regional Andrei Vorobiov. Alte 6 persoane au fost rănite, conform agenției de presă RIA Novosti. Agenția de presă de stat TASS a descris atacul drept al doilea cel mai mare asalt cu drone asupra Moscovei și a regiunii înconjurătoare din ultimii 2 ani. Rusia și Ucraina și-au intensificat în ultimele luni atacurile la distanță lungă, vizând infrastructura civilă și industrială, inclusiv instalații energetice, de transport și portoare, precum și nave în Marea Neagră. Rusia a anunțat că intenționează să intensifice loviturile asupra țintelor de infrastructură, inclusiv în Kiev, pe măsură ce se apropie iarna. Mesajul Iranului: nu are rost să negociem cu SUA. Președintele iranian a declarat în cadrul întâlnirii cu ministrul de externe al Armeniei, Ararat Mirzoyan, că nu are rost să negociez cu un inamic care aplică în mod continuu sancțiuni, organizează asesinate și încalcă acordurile. Potrivit comunicatului emis de președinția Iranului, Pezeshkian și Mirzoyan au avut o întrevedere la Teheran. În cadrul discuțiilor, Pezeshkian a afirmat, citez: problema noastră cu SUA este că ori de câte ori ne așezăm la masă, ni se impune războiul. El a susținut că administrația de la Washington a lansat atacuri împotriva țării sale de 3 ori în timpul unor negocieri, evaluând că acest lucru arată că SUA nu urmăresc dialogul, ci au mai degrabă intenția de a distruge Iranul, menționând că și-a dovedit de nenumărate ori bună credință în privința activităților nucleare. Pezeshkian
Am precizat că Iranul este țara cel mai des verificată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, dar că SUA continuă să pună presiune pe Iran prin acuzații nefondate. De asemenea, Pezeshkian a reamintit că de la tribuna Organizației Națiunilor Unite, el a declarat că țara sa este deschisă pentru dialog și inspecții, însă că în timpul fiecărei acțiuni de control, centrele nucleare și oamenii de știință iranieni au fost identificați și au căzut victimă unor asasinate. Acuzând SUA că nu au dat socoteală pentru atacul asupra școlii din Minab, în care și-au pierdut viața 168 de copii, și că, în ciuda acestui fapt, vorbesc despre drepturile omului, Pezeshkian a punctat, citez, nu are rost să negociezi cu un inamic care orchestrează mereu asasinate, impune sancțiuni, exercită presiuni și anulează acorduri, iar poporul nostru nu acceptă acest lucru. Ministrul israelian al apărării cere armatei vigilență sporită în fâșia Gaza. Pe măsură ce se apropie alegerile din Israel, programate pentru 27 octombrie, ministrul apărării Israel Katz a ordonat armatei să ridice gradul de pregătire pentru toate scenariile posibile în fâșia Gaza. Potrivit presei israeliene, Katz a susținut că există informații conform cărora Hamas pregătește atacuri împotriva trupelor israeliene care staționează în enclavă, menționând că a dat instrucțiuni clare pentru cel mai negru scenariu, că ți-a amenințat că în cadrul oricărui atac, populația din Gaza va suporta consecințe grave. În contextul apropierii scrutinului, presa israeliană atrage atenția asupra riscului ca administrația de la Tel Aviv să-și intensifice ofensivele în fâșia Gaza și Liban, luând totodată în calcul posibilitatea unor noi lovituri împotriva Iranului. O relatare recentă din cotidianul Israel Hayom arată că Israelul face pregătiri pentru o posibilă nouă acțiune militară împotriva Iranului, independent de o eventuală participare a Statelor Unite. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarea ediție a programului Palestina, începuturi și povești ascunse. Audiere plăcută! Palestina, începuturi și povești ascunse.

Imaginați-vă un om care iese afară în întunericul beznal nopții. Nu are nicio hartă la îndemână, nu are busolă. Sateliții care astăzi ne aduc lume pe vârful degetelor nu fuseseră încă inventați. Dar când își ridică privirea spre cer, ele sunt acolo, sute, mii de puncte luminoase. Prima întrebare pe care și-a pus-o omul în acel moment a fost: unde mă aflu? Omenirea nu s-a limitat doar la a privi cerul cu admirație, dragi ascultători. A învățat să-l citească, să-l descifreze ca pe o limbă, pentru că uneori cerul era cea mai perfectă hartă a pământului. Când se vorbește despre Ierusalim în Evul Mediu, ne vin în minte de obicei zidurile, lăcașurile de cult și locurile sfinte. Totuși, acest oraș avea și o dimensiune științifică puțin cunoscută, dar extrem de profundă. Ierusalimul era un centru matematic în care universul era calculat centimetru cu centimetru. Acum dorim să vă conducem pe străzile înguste ale Ierusalimului, la Biblioteca Istorică Halide sau Al-Halidia în arabă, situată pe strada Porții Lanțului, Bab el-Silsilah, care duce spre Moscheea Al-Aqsa. Înființată în 1900 și fiind prima bibliotecă publică arabă deschisă în Palestina prin inițiativă privată, Halide găzduiește aproximativ 1200 de manuscrise rare. Printre aceste manuscrise păstrate în centre precum Biblioteca Moscheei Al-Aqsa și Halide, se află opere de mare valoare, scrise în domeniul astronomiei și al științei stabilirii timpului și direcției, Miqat, o ramură fundamentală a astronomiei islamice medievale. Unul dintre cele mai concrete exemple ale acestui patrimoniu îi aparține astronomului din secolul al XIV-lea, Zainuddin el-Kereki. El-Kereki elaborase tabele astronomice speciale, bazate direct pe latitudinea Ierusalimului. Aceste tabele ne arată următorul lucru. Ierusalimul nu era doar un oraș considerat sfânt, era de asemenea un oraș a cărui latitudine era măsurată și a cărui poziție pe cer era stabilită matematic. Deoarece chiar dacă trăim sub același cer, unghiul unei stele la

orizont varia în funcție de orașul în care te afli. Pentru Ierusalim era necesar un calcul separat. Tocmai în acest moment ne confruntăm cu cel mai surprinzător fapt din istoria astronomiei în Ierusalim. Când auziți cuvântul astronomie, s-ar putea să vă vină imediat în minte clădiri uriașe cu cupole înalte și observatoare grandioase, însă în Ierusalim situația era cu totul alta. Dacă căutați un observator uriaș construit din piatră în Ierusalim, înseamnă că vă uitați în locul greșit, deoarece documentele istorice de care dispunem arată că în Ierusalim nu a existat o clădire uriașă destinată observatorului astronomic pe parcursul evului mediu. Atunci unde se efectuau aceste calcule astronomice atât de precise? Răspunsul este de fapt foarte simplu. Observatorul astronomic al Ierusalimului nu era format din clădiri, ci din înșiși savanții. Observațiile efectuate de pe acoperișurile caselor, manuscrisele, înregistrările păstrate în observatoarele de timp și savanții care purtau cunoașterea în mintea lor. Poate că acesta este aspectul cel mai frapant al istoriei științei din Palestina. Cea mai importantă clădire a unor centre științifice este cea care nu a fost niciodată construită. Cea mai mare construcție a lor este însăși cunoașterea. Această legătură profundă a Palestinei cu cerul nu a rămas doar o amintire a trecutului. Această poveste continuă și în prezent, printr-o rezistență științifică impresionantă. În 2012, în Gaza a fost făcut un pas cu o semnificație deosebită, cu rezonanță internațională. În cadrul rețelei academice care include Universitatea Islamică din Gaza, Universitatea Al-Aqsa și Universitatea Al-Azhar, a fost înființată Catedra UNESCO de Astronomie, Astrofizică și Științe Spațiale. La conducerea acestei catedre a fost numit astrofizicianul Dr. Suleiman Baraka. Oamenii de știință palestiniene, căror libertatea de mișcare pe pământ este limitată, au continuat să mențină vie educația și cercetarea în domeniul astronomiei în Gaza, îndreptându-și privirea către infinitul universului. Această determinare științifică a dus la înscrierea numelui Palestinei pe cer și pe hărțile stelare oficiale. În 2019, Uniunea Internațională de Astronomie a acordat Palestinei dreptul de a denumi un sistem solar, situat la aproximativ 1200 de ani lumină distanță de Pământ, în cadrul campaniei Name Exoworlds. Conform înregistrărilor oficiale confirmate prin votul palestinienilor, stelei cu codul HP23 i s-a dat numele Moriah, în referință la unul dintre dealurile istorice ale Ierusalimului, iar planetei HP23b, care orbitează în jurul acestei stele, i s-a dat numele Jebas, inspirat de tribul Canaanit, primii fondatori ai Ierusalimului. Astăzi, în baza de date oficială a Uniunii Internaționale de Astronomie, acel sistem figurează sub denumirile de Moriah și Jebus, o amintire ale cărei granițe s-ar dori să fie supuse dezbaterii pe pământ. Își continuă existența la 1200 de ani lumină distanță în cer. Aceste pagini din istoria științei palestiniene nu se rezumau la teorii rămase pe rafturile bibliotecilor. Au fost folosite pentru a găsi direcția către Mecca, pentru a se orienta în deșert și, cel mai important, pentru a-și face cunoscută existența în univers. Cerul a devenit memoria Palestinei pe pământ. Acum orașele sunt coordonate pe cer, puncte pe hartă. Acum a sosit momentul să vorbim despre oamenii care au urmat acele coordonate, acele căi. Un negustor se va porni pe acel drum, un călător își va nota în jurnal ceea ce vede, un savant își va duce cunoștințele în porturi îndepărtate. Cunoașterea se va răspândi acum, odată cu oamenii, în întreaga lume. Cerul ne-a arătat direcția, dragi ascultători. Acum trecem la povestea celor care pornesc pe numele acelei direcții. Săptămâna viitoare, sub titlul Palestinienii care călătoresc prin lume, vom merge pe urmele călătorilor, negustorilor și savanților. Până ne vom

0: Vreau zi, continuați să priviți spre cer și spre memoria ascunsă a Palestinei. Rămâneți cu dragoste, rămâneți cu bine!
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

Aici, Vocea Turchiei. Stimați ascultători, înainte de încheierea misiunii, vă reamintim titlurile. Turchia, Pakistan și Arabia Saudită activează mecanismul de descurajare colectivă. Atacurile israeliene se extind în Cisjordania ocupată, rănind 8 palestinieni. Forțele yemenite preiau controlul asupra unor situri strategice lângă strâmtoarea Bab el-Mandeb. CIA avertizează că fracturile interne profunde pun Israelul în pericol de război civil, potrivit unui raport. SUA monitorizează un caz suspect de ciumă pneumonică în Rusia, declară Trump. Atacul cu 650 de drone asupra Moscovei este al doilea cel mai mare din ultimii 2 ani. Mesajul Iranului: nu are rost să negociem cu SUA. Ministrul israelian al apărării cer armatei vigilență sporită în fâșia Gaza. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!